Biko na me ma woro mi Olorun ye nogo Oba Ajibade Gbadegbeji Oye igba keta O gbogbo ta odun orale epe oro gede tuli toko aboba wa jo aboyo yo ku orire o ka biesi Aloka ujoba pilowo Honorable Eda Tope Omolayo ka biesi oro ro gede ogwa luwa yo di go we apodo je biesi tu wa rogo pe o ba wa ni wo chodo yi be wa di tomu e taya toma ka biesi oro ni asiko tere yi ogwaluwa yo di go mama kuye bele pupa obolo ma meru pe dolu je ju jeta akata ila yo bororo male ogoro ye nogo oba ajibade gbadegeji oku oye gbake